0: caten bat besti. Hala.
1: Hau barku egiten eftino, matoi esto son aiki. Iadezu mazta deka oktu.